Le tātou i fōma te talo. A mata ili tātou porkala mele nei e fiafi. Lo mātou ta mai o ili langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo, ia faya lo fina ngalo ili lalo langi e pei ona faya ili langi. Ia e fōa i mai, ia te i mātou, o a mātou mea e ai e te tau maleasu. Ia e fa mā ngalo ia mātou anga sala, e peo i mātou fōi o na mātou fa mā ngalo i nātou, ia e o a ngaleanga mai ia te i mātou. Awa fōi nei taita ina i mātou le fao sōsonga. Ia e la vea ia te i mātou mai le leanga. Awa e ou le mā lō male mana. Male vi inga e fa mavau lama. Amene ma amene.

E, lea lofa o Yesu, lea o tatu toe mawai le nei vaenga o le afiafi, afiafi manuia, aso tofi, aso lua o yulai, lua afe, lua se fulma leono. Ia manatu lea, o lea ule toe tapula langa ina fo sou o le tai langa langa pe o te toe so sofa ina fa lao ta yao. Awa o lea ua maea o no tu lau pua ma ma manu fa titi pe o na fa fonga le tato o fionga i le fa tono le tato por kalame o le pime en Samoa le fionga ia por fitalinga le ofo sa via se yuli tone pese tai se taimi o le auli anelila ia le pa ia mawa lungo le tato o tunu ele so matu la ngona ya la matu va se u va se lua ye le sa le fingol fa tonu il fa ta lofa ma le fa ma lo le ta tu tunu ma lo le fo la manuia ma lo fo le ta watai ma lo le ono sa ife au manga luenga o le nei aso o le o ta tu ye fa ta fitio fe au manga luenga o le va yaso mo mo o you lai lo afe lo se ful ma le ono ele lofa o le tu a se wa talinga e fi longo le pese le fa kasa pio na langina le nei fi afi le lofa o le tatou alii lea ua tatou see ai i le masina lona fitu lenei o le tatou savaliga i lenei foi tausaga lua afe lua se fulu ma le ono a o le afiafia ai o le asotofi o le afiafi e manuia ioe afai o lana te tagatagaʻi mai o e faafofoga tapuaʻi mai foʻi le tatou mafutaga lenei fiafi o le afiafi a o le manuia o le fiafiaga o pesepesega ma viʻiviʻiga ia mese foʻi se tautua faaauau a lau ala leo fai la le leo vaivai o toʻatoʻa manino e fai mafofoga tamomoli o le afioga i le toʻatoʻa alii i le afioga iā tofilau matou te faapaʻi e toe ma le agaga faaaloalo i le seʻei mai o le polokalame faaauau o le afiafi manuia tamama tina matutua ma malo la ofenga luenga totofi ele tua ma malo Samoa ma ia ele matasawa se pa ia si ua fanua ia ole vi inga ele tua ua to yeise lao lao le lei e tau tua i molo o tou ma malo manatu ia sa mawa lunga ia ma fa fifi ina foi ia le fa moe moe pei ona iai ia tato por kalame 685 bilingual show pe ona se ema ele fionga le fa tonue tau tua lo o tou ma malo mai lava ile tolu le hawa uli se ipa ia lava he tu la mawai atu ya olewa ngai me foi lawa fia fi manuia e fa fi fi ina oia mese foi o nisi o tato pol kalame nisi ni o tato tongo o tato pol kalame le nei fia fi ya awa foi le si le fia le tato o tunu u na imi nute o na tato se elo lea le to'o sports o to tonga i tala o talonga tele mfalanu lanu wai fa angatama ese ese tautua le tato o tunu e ile tato malo fa anolongia le to'o sports ya manatu tu ona ya o tatu ta longa o le va va ai lava mole luma nai alo ma tama fa na o le tatu tunu o lo o fina fina u iso se fa anga tama ya le fe filan nei ya o se minute ona se mai le o tatu ma lo ya po le uso foi ya sae ya wa foi le tatu ma futanga ya ma fa ai lo nisi o fofonga pe ona malanga to ai nisi o tunu ya wa foi fa anga tama tau le lakapi ya na minute o tatu anga ile le to sports ma ele to sports ile kuata te ele vanu le afiafi ya fata oto mai li tato polo kalame faa wau ole lu falea onga ole lumanai se ima ile fiongo toto li ima se tasio tato malofa alo alongia ama he alena ya afali tula hiva le tato polo kalame le wati ya malifa sausaunga ale atunu u ya manaya tato pesipesenga mamusika ya wafo ili tato hino le tato tunu ya mapuane lea i se tanga malu mapuane ia i lounu fua mafanafana mapuane fo i lau ipuki mafanafana ya ai tamu fai atu lau pia me insa moa lima tonu tasi pi pole tasi o lua tisi lua fa mo ya wale tautua ino o i sa moa lea tunu ya afayuna na ewa a matalia fui fia umanga luenga le nei fiafi malo le onusai malo lava papali o pese le nei mo le ufenga luenga le usifi po le uatoe tolu minute se fulu le lua minute luas fulu lua minute ona talo le itu lai vanu o le lua minute tapena mai le tatou toʻo sports ia ma se tasi foʻi o tatou malo faaalaonagia lenei fiafi famai le suga ia junior vailua a atou kakokoe o alekamaga a ako i lenei fiafi

0: Ola ufisiri fwa yole ha. Ola me tasi lalo langi.
1: Tu mau e fa vau.
0: Tu mau e fa vau.